var väl livet uten toner, trappiano eller saxofoner och utan.

Det var Brooksundan det och Cowgirls Don't Cry alltså. Vi ska till Kitty Wells och melodin som ligger klar nu. Den heter rätt och slett Lonely Side of Town.

Teddy Swims var det här med The Door. Här kommer Sophie B. Hawkins med låta som heter Damn, I Wish I Was Your Lover.

0: Bella Kay var det här med I love it, I love it, I love it. Vi går vidare till andra platsen och där befinner Street Boys sig med låta Fri. Fri för allt och inget
1: Jag tror jag aldrig kommer till att bli så förälskad som när jag var 10 och inte skönte vad det var. Jag husker gott och hoppade jag hade för jag sovna. Vågna upp som

0: Nej, nej.
1: Vänta inte den igen, klick i någon andel.
0: Nej, men
2: la man,
0: du har
2: tur.
1: Okej,
2: men det ska vara
1: fina.
2: Ja, men
1: va?
2: Okej.
1: Ja, okej.

Vad kan en dansk fjelloppsynsmann tillföra norsk folkmusik? Det är säkert inte så många som lurer på, men det var utgångspunkten i mitt på 80-talet då Bent Jakobsen fick jobb som uppsynsmann i Rørostrakten. Han hade med sig trekspel och talent och lyst att vara social. Och i løpet av någon häftig etableringsår så blev Dalakopa født eller skapt. Och vi hørte her jubileumsringlenderen som er utgitt i anledning at Dalakopa nå gir ut en plate som heter Dalakopa 40 år. Och vi ska hålla oss lite i de fjelltraktene och i det musikalske landskapet i anledning det jubileet. De som finner fram til en gruppe de trives med på samme måte som det viser seg i Dalakopa, får det til å skje ting både kreativt og familiært. Så her får de barn som både blir unnfanget og født og oppdratt i løpet av innspillingstida. Og det er ikke rart at de har laget en melodi som vi skal høre nå, som heter Trekkfugler.

Eklunda polska med Dalakopa. Och på samma måte som Dalakopa inte klarar att ge sig enten de har 20, 30 eller 40 års jubileum, så har de med att komma tillbaka. Och så är det med det programmet här och de pressar sig på och spör om man får lov att spela den vackraste valsen, Vals till Leif, skriven av en svensk spelman som var i Rørostrakten på 80- och 90-talet, som heter Hans Lisberg. Han hade själv glädjen av att spela samman med i några år. Och vi hör hans melankolske vals till Leif. Det här Gamlands Avec har varit en specialversion inrättad mot Dalakopa och fjällregion. Och programvärd Olav Lund och producent Henrik Nikolaj Pedersen tackar för följet.

ifrån. Men det finns för många vilsna barn i Kungsgatans neon. Med sin väska fylld av drömmar och en adress till någon vän, som är vän till någon han känner, norra Stockholms

någon hon. Plötsligt kommer någon och frågar om han vill köpa några grann. En polisbil dyker upp och den som frågade försvann. Trottoaren känns så stor och tom när han vandrar gatan fram. Och väskan blir allt tyngre i en kall och frusen hand. Han stoppar någon och frågar var det finns en telefon. Och han tar fram en skrytlig liten lapp i Kungsgatans neon. Det som hände sen.

0: men hej på er, det här var Andy i Donnes. Ni lyssnar på Radio Lavik, Radio Modum och Grannlandet. Och jag vill gärna presentera Barbro och Sven-Olof.
1: Och i Grannlandet ikväll så ska vi faktiskt ha med oss ännu mer ny musik som är släppt här i år. Och vi ska ta och börja med Per-Åke Lindholm och en låt som heter Ensamhetens kök.
2: Jag ska käka korv igen i ensamhetens kök.

Ensamhetens kök med Per-Åke Lindholm. Och därifrån så tar vi och går över till Titanics. Och hej, hej, hej.

0: Mitt hjärta i din hand med Mona Gustafsson. Och då tycker jag vi går över till Dansbandskungen och låten All In.
1: Jag fick en bläck, hon vill dansa med mig i en fox. Vad betyder det? Men jag sa ja.

men hej på er, det var Andy ifrån Donnes här. Ni lyssnar på Grannlandet och det är Radio Lavik och Radio Modum. Det är dags för veckans Donnes-låt. Håll till godo, här kommer den.

Emilio Walter med When I Close My Eyes. Och vi ska faktiskt då gå över till Finland. Replay heter en orkester där borta som har gjort låten Har du tid och lust?

Replay med låten Har du tid och lust. Vi har en låt kvar och det blir sista låten, men innan dess så vill jag och Sven-Olof säga som vi brukar göra: ha en riktigt skön vecka, så hörs vi med mer musik. Och så avslutar vi med Stefan Persson och låten Blue Eyes Crying in the Rain. Ha det riktigt gott, hej då.

0: Ni har lyssnat på programmet Grannlandet av och med Barbro och Sven-Olof Abrahamsson.
1: Radio Modum, stationen med rykande färska nyheter, direkta sändningar och ett varierat programtillbud. Radio Modum.
2: 10 år är bara starten. Tusen tack till dig som lytter, stöttar och delar Radio Modum i vardagen.
3: Du lytter till Radio Modum. Vår ansvarlig redaktör är Henrik Nikolaj Pedersen.

0: Sting and Angel och Tavares. Det där är lite god 70-talsmusik. Vet du vad? Det är någon gånger man bör låta det vara och ja, reservera det bästa till slut. Och det ska vi höra lite om här, Martina.
1: Det ska vi.
0: Vanessa Williams och hon säger att man ska spara det bästa till slut. Här är Save the Best for Last.

0: mine Cam tog ju med sig.
1: Ja, Cam tog ju med sig.
0: Ja, det var too far gone. Och vet du vad? Nu ska vi snart ta och träcka.
1: Det ska vi.
0: Men först så tar vi oss en tur in i tunneln. Jag ser det är många som har svart 1974.
1: Ja, det.
0: Och vi kan väl avslöja att det var 1971 och vad var det albumet het?
1: Det var 1970.
0: Brunost i skägget het det albumet.
1: Ja.
0: Ja, och det kom i 1971, det skjønner du Martina.
1: Ja. Ja.
0: Och där var denne låta. Så egentligen var riktigt svar 1971, men vi godtar filmen också för den kom i 1974 och där var melodin.
1: Ja.
0: Ja, nämligen. Vem tror du det är då? Har vi avslöjat ända?
1: Nej.
0: Nej, och det gör vi nu efter den här låta.

var Håkon Banken det och pappas lille gull. Vi har fått en hilsen med önskeblad här till 92 95 14 62. Det är Eva och Tore som hilser till alla vänner och kjente. De vill väldigt gärna sända en god försommerhilsen och vill väldigt gärna höra Will Nelson och Georgia on my mind.